0: Zuretzat, zer esan nahi du LHak? Guretzat, Egibide ez da lanbide heziketa bakarrik, prestakuntza praktikoa da, prestakuntza pertsonalizatua, pertsonaren giza prestakuntza. Profesional ona izaten ikastea ondo dago, pertsona ona izaten ikastea, ere bai. Informazio gehiago lh.egibide.org webgunean. Egibide, ikastetik harago.
1: En este anuncio es imposible contarte todo lo que hay detrás de Lacturale. Eso sí, las personas que más saben de leche nos eligen. Lacturale, marca recomendada por el Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas de Navarra.
0: LH bat ikasi nahi duzu puntakoa eta eskaera duena? Ezagutu Mendizabala lanbide heziketako ikastetxe integratua. Ateirikiko egunak, maiatzaren 6a, 13a eta 20a. Itzordua mendizabala.eus web orrian.

0: Laneko ongizatea hitz egitea, prebentzioa hitz egitea da. Komunikazio argia, kantolaketak, plangintzak eta langileen parte hartzeak laningurune seguruagoak eta osasungarriagoak sortzen dituzte. Lanean ongizatea sustatzen dugu. Prebentzioa da abia puntua.
1: Osalan, ekonomia, lan eta enplegu saia. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.